0: Петком дарімо нове живлення. Діно Спікасі.
1: Не позбавляйте себе від своїх ласт. Позбавіть себе від тяжів з ними. Употребіть шампуни Watermans. Watermans – за хитро раст і буйно ласище. Watermans Спікасі.
2: Радіо Ена 80.
3: Супер часи,
4: супер гласба.
5: Should I stay or should I go now?
3: Твої найліпші хіти.
2: І на Радіо Ена 80.